Inteligencia artificial, dahae ei máquina ñonte, tembiapo, ñeen, pota.